Asante sana, tumeza tukafasa, tukifasiriwa juu ya damu, panaji damu, panaji maisha. Tunakuwa shukuru kwani munaendelea kututega sikio. Tunafikia kipindi gani kizito annualité. Da grâce una neno, marizilia teme hiyo.